0: Man inte vågar heller säga.
1: Nej.
0: Ja, kanske alla gillar att hoppa i sängen, men man vågar inte säga det i enkäten. Man tycker lite barnsligt där. Men plats tre, dricker vin i sängen. Det är många som gillar också.
1: Ja, mm. Ja, det är klart. Det vill man inte göra hemma helst om det finns risk att man spiller. Och, så.
0: Och sex på plats fyra. 8% gillar att ha sex på hotell.
1: Ja, det var den jag tänkte. Ja. Den lite snuskigare varianten. Men, de flesta vill hellre då äta i sängen. Än att ha sex.
0: Ja, precis. Äta, ta ett bad och dricka vin går före sex. Sen plats fem tycker jag är lite roligt. Det bästa med att vara på hotell är att man kan lägga sig tidigare. Vad kul!
1: Men det är klart, har man betalat. Ja, för att vara på hotellet får man väl passa på och sova.
0: Ska man lägga sig tidigare? Det är ju helt galet. På sjätte plats, stänger av notiser för ostörd. Ja, men det kan vara skönt om man var lite ostörd. Så här. Jobbar från sängen?
1: Nej, det tycker jag inte var någon bra idé. Är man på hotell så är man där för att göra slappa, tänker
0: jag. Näst sista platsen är ju träna. Träna på hotell, ja, okej. Okay. Ja. Och så de här två sista platserna, plats åtta och plats nio då. Åtta, går runt naken på rummet, är det 4% som har svarat.
1: Ja.
0: Och hoppas inte de hör ihop då. Plats nio, lägger ut bilder i sociala medier. Går runt naken på rummet och lägger ut bilder i sociala medier. De hör inte ihop, med de är på olika platser där. Men man skulle kunna tänka att de hör ihop. Går nog...
1: Ja, gå runt naken och sen så sätta sig i sängen och dricka lite vin.
0: Mm, men allra flesta gillar då kanske att äta middag i sängen och smula runt där. Det är 16% som går in på första platsen, jag vet inte.
1: Ja, nu blir jag hungrig bara för att du sa det. Mm.
2: Det har gått 5 år sedan Växjö senast förlorade säsongen.
3: P4 Kronoberg.
4: Sveriges Radio.

0: Jonas Blue och Dakota med Fast Car. Och in i studion kommer Thomas. Han har ju koll på nyhetsläget, ställer sig vid mikrofonen. Och vad vill du berätta?
1: Jo, vi har precis fått reda på en händelse som inträffade igår. Och det är så att polisen nu utreder ett misstänkt mordförsök i Växjö. En man är just nu anhållen, skäligen misstänkt för försök till mord. Det är den lägre misstankegraden då, men det var alltså igår som ambulans larmades till en adress i Växjö för att en kvinna behövde sjukhusvård. I samband med det så kallades även polis till platsen. Och polisen säger att omständigheterna kring det hela fortfarande är väldigt oklart. Man har inte heller kunnat höra kvinnan ännu. Men misstanken alltså mot den här mannen som är anhållen är att han är skäligen misstänkt för försök till mord.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Så är det. Vi kommer att fortsätta låta även om krisen eller kriget kommer. Så ja, en vevradio eller se till att ha ordentligt med batterier hemma kan vara bra. Jag vet själv i stormen Gudrun, då lyssnade vi på P4 Kronoberg när vi inte hade någon ström just för att hålla koll på vad det var som hände. Nu blir det nyheter från Ekot.
8: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
9: Jättebra.
10: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
9: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
8: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: Ten Sharp med You hör du i kanalen som heter P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Dags nu för lokala nyheter med Thomas, och det ska handla om ett misstänkt mordförsök.
1: För en liten stund sedan fick vi reda på att polisen just nu utreder ett misstänkt mordförsök i Växjö. En man är anhållen skäligen misstänkt för försök till mord, vilket är den lägre misstankegraden. Det var igår kväll som ambulans larmades ut till en adress i Växjö för att en kvinna behövde sjukhusvård. I samband med det så kallades också polis till platsen. Polisen säger till P4 Kronoberg att det fortfarande är väldigt oklart vad som har hänt, eftersom kvinnan ännu inte har kunnat höras. Och tre trafikolyckor med älg inträffade i trakterna kring Växjö under natten och morgonen. Den allvarligaste olyckan inträffade på väg 23 norr om Växjö vid 2:30-tiden. Där krockade en bil med älg, voltade och hamnade på taket, och föraren, en man i 30-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus. Vi har just nu ingen uppdatering från regionen om mannens skador. Under natten blev också en älg påkörd vid trafikplats Araby på Norrleden i Växjö. Även på väg 25 mellan Växjö och Alvesta inträffade en älgolycka. Där dog älgen på plats. Ingen person skadades i de här två senare olyckorna. Och det är så att nu i slutet av september så går älgarna här i södra Sverige in i brunstperioden. Det innebär att de rör sig mycket mer, bland annat vid vägarna. Och över 10 viltolyckor om dagen brukar inträffa i länet under den här intensiva perioden. Vi ska avsluta med positiva nyheter, för företagen här i länet har ökat sina investeringar mer än företagen i något annat län, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 36% av företagen i länet, de säger i enkäten att de har ökat investeringarna de senaste året, och 12% att de har minskat dem. Även försäljningen har vänt uppåt enligt enkäten. I våras var det fler företag som sa då att försäljningen, det var mer att den minskade än ökade, men nu är det tvärtom. Och när det gäller anställda så har de också ökat. 29% säger att de har fler anställda nu än för ett år sedan.
0: Nyheterna där från Thomas och Ove Eriksson. Den här onsdagen kommer att ge en del sol, men också en hel del moln. Räknar dock med att det blir uppehåll idag. 15-17 grader ska det bli så småningom, och så får vi en svag vind på det här. Men sen ikväll då kommer regnet, kan vara bra att veta. Vi ska se hur det ser ut i morgontrafiken. Tova Julin vet mer.
2: Ja, det har ju varit en olycka här tidigare inne i Alvesta på Lekarydsvägen i höjd med Skogskyrkan. Det var en olycka med flera fordon, bland annat en buss där. Men det ska vara helt öppet där nu igen, så nu kan man passera på sträckan i alla fall. Annars är det ganska bra läge just nu faktiskt. Det har varit väldigt mycket vilt under morgonen, mycket samtal om älg framförallt ut med vägarna. Du tipsar oss om andra problem på 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die, årets fotbolls-VM låten officiella. Ja, Thomas, du har kommit in i studion igen. Vad har du att berätta?
1: Ja, vi har precis fått nya uppgifter om att den olyckan då som inträffade på Lekarydsvägen vid 7:30 i morse, där att det var en kvinna då i 30-årsåldern som har förts med ambulans till sjukhus efter att hon frontalkrockade med en buss på platsen. Och enligt de senaste uppgifterna som vi får nu från Region Kronoberg så handlar det om att kvinnan har blivit allvarligt skadad i olyckan och vårdas just nu på sjukhus för det här. Så att en kvinna då som skadades i den här olyckan på Lekarydsvägen. Flera personer befann sig i den här bussen, men de ska inte ha behövt sjukhusvård.
0: Och vi håller dig uppdaterad så fort vi vet mer. Nu så ska vi återigen in i spottens värld. Det har blivit dags för radiospotten med Susanna Andrén. Och det som är först ut på schemat, det är handboll.
2: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
3: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
2: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
3: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
2: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
4: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
5: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
4: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
5: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och, jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
2: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén. Mm.

0: Duffy med Mercy. Ja, årets svenska äpplen de mognar ovanligt tidigt efter den varma och torra sommaren. Anton, du har ju tagit dig till Äppelriket och träffen som har märkt av just det här att, att äpplena mognar extra tidigt i år.
1: Det stämmer, jag står med Leif Edvardsson, äppelodlare. Vi diskuterade här om du var äppelexpert innan, men äppelodlare, så långt kan du sträcka dig.
2: Ja, det gör jag.
1: Och visst är det så att äpplena är mogna tidigare i år?
2: Jag är nog det tidigaste jag har varit med. Jag har hållit på det här snart i 30 år och jag har aldrig varit med varit så tidig skörd.
1: Är det värmen?
2: Klimat, ja, värmen och så klimatförändringar. Jag tog över här 98, började jag odla och äpple och då kan man säga att det är ungefär 14 dagar tidigare än vad det var då.
1: Det, 14 dagar är rätt mycket när man ja, pratar skörd.
2: Det tycker jag det.
1: Men du berättade innan att även torkan har påverkat. Hur påverkar den äpplena?
2: Ja, storleken på frukten blir ju sämre. Och framförallt de som står där, det är lite torrare och jag har ingen möjlighet att bevattna. Därför så vissa träd, ja, det blev inga äpple på dem. De stannade i växten helt enkelt. Trädet prioriterar överlevnad. Och då slutar äpplena växa.
1: Vi tog en liten promenad här bland äppelträden. Du berättade fem olika sorter. Och de skördas lite olika fas. Hur länge pågår skördeperioden?
2: Jag började omkring 20 augusti och sen är det väl slut om 3 veckor kanske.
1: Alltså, när det då blir så här tidig skörd, hur påverkar det dig och arbetet? Är det bara att bita ihop eller vad?
2: Ja, det är inte mycket att välja på. Så är det.
1: Men alltså, äpple som äpple höll jag på att säga, men är det skillnad? Matäpple, pajäpple, mustäpple, vad det vad?
2: Ja, mustäpple odlar, det blir sånt. Frånsortering kan man göra lite must då. Men alltså, jag odlar ju för äta äpple, konsumtionsäpple. Det är ingen affär att odla mustäpple. Det är så dåligt betalt för dem, så det är... Det är inte lönt.
1: Hur mycket träd har du här?
2: Ja, ungefär 400.
1: Och det var ger det i äpplen på ett genomsnittligt år?
2: 15 ton.
1: 15 ton äpplen?
2: Ja.
1: Men du berättade att du hade varannat år äpple här också.
2: Ja,
1: så att det har varit en dålig, storleksmässigt en lite sämre skörd i år.
2: Ja, det är det. För om du har gravensten och åker, de är ju så lite, de bär ju väldigt bra frukt ett år och sen så vilar de året efter. Då blir det så att i år är ett sånt vilår för dem. Så att det är väl bara 20% skörd på dem skulle jag tippa.
1: Men hur funkar det? Liksom, äpplet blir inte stort vartannat år utan det?
2: De sätter inga blomknopp helt enkelt.
1: Okej, så det blir ingenting överhuvudtaget?
2: Ja, det blir det ju, men det blir inte, det är inte så att det är helt slut på blommor, men så gravensten också har den egenskapen.
1: Du, avslutningsvis, som äppelodlare, är man trött på äpplen eller äter man väldigt mycket äpplen?
2: Nej, trött på äpple kan man ju inte bli, det som är så gott. Det är ju fantastiskt. Det måste jag säga.
1: Ja, jag är nog villig att hålla med. Om inte favoritfrukten så i alla fall topp 3 bland frukter. Du ska ha stort tack, Leif. Jag ska nog ta mig en vända och kolla lite mer äpplen här.

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache. God morgon, Maria.
1: God morgon.
0: Snart är det ju dags att dra igång förmiddagsprogrammet om, vad blir det, 13 minuter ungefär, knappt.
1: Jajamän, jag har en stund på mig här och ta mig in i studion här intill och sätta igång allt och fixa och trixa och sen så drar vi igång.
0: Jag måste fråga dig, har du sett något hösttecken eller har du något sånt här typiskt hösttecken? Det är nämligen höstdagjämningen idag.
1: Just det. Ja, men alltså jag vet inte, det är väl inget så här som inte någon annan har märkt, utan det är ju allt det här med löven bara. Jag tycker luften är lite krispigare. Väldigt mycket svamp i min trädgård överallt. Men inga, jag såg någon bild där någon hade lagt upp så här fina. Mina är bara så här klumpiga, äckliga svampar.
0: Jag har mycket spindlar. Jag vet inte om det räknas som ett hösttecken. Jag vet att de här jättestora spindlarna, större husspindlar, de brukar, det var en lyssnare som sa det här för några år sedan, att de har sin parningsperiod så där i början av hösten.
1: Nej, är det
0: så det är därför de kommer fram. Så det var någon som, men man ska inte släppa in spindlarna. De kommer inte in, de bor redan i huset.
1: Ja,
0: de kommer fram
1: de
0: nu.
1: De kommer fram, exakt. Det har jag också hört. Och jag har ju så här taklister överallt. Jag kan ju liksom se riktigt att de pikar ut där ibland.
0: Ja.
1: Pikar ut, kikar ut, försökte jag säga.
0: Kolla, finns det några snyggingar
1: här?
0: Ja,
1: precis. Eller? Men jag fotade faktiskt en riktigt, alltså en bautaspindel bara häromdagen nu när du säger det. För att den såg så mäktig ut. Inte för att jag vill ha den hemma hos mig, men för att den var så stor så att jag bara, det här måste jag föreviga.
0: Ja, jag har en gigantisk även utanför fönstret. Som liksom är, under fönsterkarmen så har den gjort som en liten hängmatta av. Ja. Och där är det ju massa döda saker, döda spindlar. Så där brukar jag och min dotter titta där och så ser vi när häromdagen den satt och mumsade på någon fluga.
1: Så som vi pratar om det här så känns det som att varken du och jag har spindelfobi.
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså jag vill inte ha dem på.
1: Nej, inte jag heller. Och jag kan säga att jag har haft megafobi för spindlar.
0: Ja.
1: Men sen så bodde jag, inte där jag bor nu, men där jag bodde tidigare. Då var det så mycket spindlar att det blev liksom till slut en del av vardagen att bara acceptera dem.
0: Varför du KBT-ade bort det istället för att bli mer rädd?
1: Ja, jag blev liksom så otroligt van vid dem att jag måste ta hand om dem där hemma också. Så fort någon skriker så är det jag som får komma och ta hand om den. Inte för att jag tycker om att ta hand om dem. Varken att lyfta ut dem eller att göra något annat med dem. Men
0: det gör jag emellanåt.
1: Men, ja, jag tycker det, jag är svårt för det.
0: Men, jag hänger ut min syster, men hon är ju jättespindelrädd så jag har inte haft något val.
1: Nej,
0: jag,
1: precis.
0: Hon har liksom skickat fram mig när det har kommit fram spindlar och sånt, så jag har inte haft något val. Jag har inte kunnat bli spindelrädd.
1: Nej. Men så har jag hört att de ändå är bra också.
0: Ja. Ja, de tar ju hand om
1: ja, precis.
0: Sen går de och bajsar överallt.
1: Ja, det är i och för sig inte så kul.
0: Nej, men det får man bara tvätta bort.
1: Så är det.
0: Ja, men under förmiddagen då, vad får man höra om, vi har ju snackat som sagt hösttecken under morgonen, vad får man höra om under förmiddagen istället?
1: Ja, men det blir, vi fortsätter snacka lite hösttecken, men det blir fokus på Tingsryds kommun här nu under förmiddagen, i alla fall en del av den, för att vi fortsätter som vi gjorde igår om beredskapsveckan. Där handlar det om krismatsedel idag. Skolor får ju under veckan, vad ska man säga, de får inte veta i förväg, utan de får samma dag som det gäller, så får de veta så här att idag har ni varken el eller vatten när ni ska laga mat till era elever.
0: Nu går vi ut och plockar djur.
1: Ja, precis.
0: Grodor och...
1: Ja, plocka spindlar. Nej. Nej, men, så att då får de får veta liksom samma morgon att så här är det idag. Idag är ni en skola i kris och så ska man klara av det. Så att vi besöker en av de utvalda skolorna för dagen då, som är i Tingsryds kommun, bland annat.

CI med Cake by the Ocean, och det är inte tåta vid havet som han sjunger om, utan det är något snuskigare än så. Det är så himla roligt när ni hör av er, som idag när ni har berättat om olika säkra hösttecken. Jag fick ett sms till 0410500 från Mia Stina som skriver: hej, det är höst när löven faller och börjar bli röda. Det är dags att ta på sig mössa och vänta på morgonen, promenaden och när kylan letas in lite i huset. Ja, stort tack till alla er som har hört av er, och ni får gärna fortsätta höra av er på till exempel sociala medier om säkra hösttecken, eller smsa 0410 500.

0: Peter Lemark, du och jag mot världen. Och nu så ska vi få veta vad som har hänt runt om i världen. För nu blir det dags för ekonyheter.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och Maria Heltonen står redo här att ta emot sändarfacklan från Emmy denna onsdags förmiddag. Det är jag och Peje Johansson som finns med dig. Oj, det där får jag ta med Peje sen och se vad han säger om det.

0: Billy Joel där med Uptown Girl, och jag tror inte att du hörde det själv, Peje, men du har ett annat namn tydligen som låg, eller liksom på något sätt lät så bra när jag skulle säga det, så att jag sa det en gång till. Jag presenterar mig själv, Maria Heltonen, och sen tillsammans med Peje Helt, och sen så kom jag av mig.
1: Ja, men vi, jag vet inte så här,
0: man, och så sa jag det, jag måste få ta det med Peje sen, se om kanske läge och liksom köra helt utan efternamn bara.
1: Jag hörde ju inte det, som sagt, för jag hade liksom, den här väskan som jag har, den ska du ju koppla upp inifrån studion.
0: Hade jag inte gjort.
1: Först när du gör det så hör jag, så att allt du säger, du väljer precis vad du vill säga innan du kopplar upp mig, så kan du säga precis vad du vill, och jag kan liksom inte kommentera det. Men nu var du ju vänlig nog ändå att berätta för mig innan vi gick in i sändningen och sa att du hade gift ihop oss där på något sätt.
0: Det var onödigt av mig att berätta det för dig egentligen. Jag hade kunnat gå helt obemärkt förbi. Om inte någon annan hade reagerat på det i och för sig.
1: Många gånger är det ju så att någon annan reagerar på någonting som är lite tokigt. Det är ofta många gånger då som det reagerar. Så det är roligt på sitt sätt.
0: Ja, Emmy sa precis att hon skulle klippa ut det dessutom. Så att nu kommer hon föreviga det till övriga världen också. Så att så kära kollegor gör.
1: Ja, men precis. Men jag är helt för, vi kan ju absolut diskutera det, tänker jag, om det så att du vill kalla istället. Det finns såna här, vad heter de olika såna här såpprogram. Nu kan jag knappt några såna. Ja, Valgränsvärd kan jag ju. Den, men alla de här
0: som heter bara
1: Osborns till exempel, och ja, vi skulle kunna heta The Heltonens, absolut, köra förmiddag med The Heltonens om du... Vi kan ha en liten förhandling om det, absolut, om du är sugen på att ta upp den frågan.
0: Jag har en känsla av att det kommer kosta. Men vi funderar lite på den. Återkommer till dig om en stund här.
1: Funderar länge på den.
0: Ja, vi hör dig strax. Thomas har kommit in här i studion. Det är du som har håller koll på nyheterna den här morgonen och förmiddagen. Och polisen, har vi fått veta, utreder just nu ett misstänkt mordförsök i Växjö.
2: De senaste uppgifterna handlar om att en man är anhållen då skälen misstänkt för försök till mord, vilket är den lägre misstankegraden. Det var igår kväll som ambulans larmades till en adress i Växjö för att en kvinna då behövde sjukhusvård. I samband med det så kallades även polis till platsen. Polisen säger till oss här nu på morgonen att det fortfarande är oklart vad det är som har hänt, eftersom kvinnan ännu inte har kunnat höras.
0: Ja, sen så ska vi till Alvesta, för där är en kvinna i 30-årsåldern allvarligt skadad efter att en bil frontalkrockat med en buss på Lekarydsvägen.
2: Kvinnan då som körde den här bilen, olyckan inträffade vid 7:30 tiden och hon fördes med ambulans till sjukhus, och flera passagerare befanns också på bussen, men ingen av dem ska behövt sjukhusvård.
0: Och sen så ska vi till USA och Vita huset för utrikes- och presshistorien där. För tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Det skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier.
2: Har de det eller inte? Ja, det ska bli intressant att följa den här frågan. För Trump anklagar nämligen främst mediejättarna då, CNN, MS Now och Politico, för att sprida falska nyheter, och har då portat de här nyhetsbyråerna från Vita huset. De här tre har då lämnat in en stämningsansökan. De hävdar att bannlysningen är grundlagsvidrig. Den strider också då mot pressfriheten. Och idag får vi vänta på, vi får reda på det då, en federal domare i Washington kommer att ta ställning till de här nyhetsbyråernas stämningsansökan. Så för den här historien rullar vidare.
0: Den rullar vidare. Vi här i P4 Kronoberg ska rulla vidare med Sanna Nilsen och What Love Is, och sen så ska vi till torget i Tingsryd. För de som har varit i de krokarna vet att där har det pågått bygge på torget. Det har fixats och donats, men sen har det stått still ett tag nu. Vi ska höra mer om det efter Sanna.

0: Sanna Nielsen där med What Love Is. Ja, ombyggnaden av Tingsrydstorg har ju stoppats efter frågor kring upphandlingen. Och nu väntar kommunen på besked från förvaltningsrätten. Så vad händer härnäst och när kan arbetet återupptas och sådär? Förhoppningsvis så får vi lite klarhet i det nu, Peje.
1: Jag tänkte det, och jag står ju här vid torget. Här är ju fortfarande sådana här byggstaket och så uppställt runt en del av torget. Och det var väl livsigt tänkt att det skulle vara så också från början, att det skulle vara klart kanske alltihopa då någon gång nu hösten, vintern 2026. Och det kanske det blir, vad vet jag. Men som sagt, just nu har arbetet stoppat. Och jag står här nu med en person som, ja, vi har ju stått och pratat om liknande saker kan man säga många gånger tidigare genom åren. P.O. Löfberg som har varit trafikplaneringschef i Växjö. Och i den rollen har ju du och jag träffats och pratat ganska mycket om trafikstationen i Växjö då.
2: Ja.
1: Nu när jag ringde skulle boka upp någon här, då var det du som svarade som teknisk chef i Tingsryds kommun. Vi ska inte förveckla oss in för mycket i det. Vi kanske kan ta lite om det så småningom, utan nu är du här som lite grann ansvarig för det som händer här. Arbetet är stoppat och det här är ju en jättesnack i Tingsryd. Många undrar, vad händer på torget egentligen och hur ska det bli? Kortfattat, vad är det som har hänt? Varför jobbar man inte på här nu?
3: Just nu det senaste som har hänt är att det har uppstått tveksamheter i huruvida vi har hållit oss i ramarna till offentlig upphandling. Så av den anledningen så beslutade Teknik- och fritidsnämnden i somras redan att avbryta pågående upphandling av markentreprenör. Så det är därför arbetet är stoppat just nu.
1: Så då långt tillbaks när beslutet togs och vem som skulle göra vad och hur det skulle ske, så har man nu haft synpunkter på att det inte gick till på rätt sätt. Förstår du rätt då?
3: Det är inte riktigt. För projektet som sådant är ju ett enhetligt torg, men det har ju varit uppdelat i fyra etapper och respektive etapp har väl upphandlats om jag förstår saker rätt. Så nu pratar vi om fjärde etappen. Det är ju den här allmänna samlingsytan med planteringar med träd och scen och de här bitarna. Så det är den upphandlings fjärde etappen nu som har stoppats.
1: Och vad är det för synpunkter man har haft på det då? Varför vill man inte bara att det ska rulla på?
3: Ja, det vill man ju, men eftersom man har upplevt från politikens sida tveksamhet i hur processen fram till den här upphandlingen av fjärde etappen har hanterats, så valde man att dra i handbromsen och avbryta upphandlingen. Och det har ju i sin tur då lett till att de som tänkte svara eller till och med redan hade inkommit med svar som markentreprenör, de har då överklagat det här politiska beslutet om att avbryta upphandlingen. Så just nu ligger vi i förvaltningsrätten med hela det här ärendet, så jag kan ju inte gå in i detaljer eller på något sätt.
1: Men vad är det, tveksamheten du pratar om det, eller vad var det för tveksamheten?
3: Ja, jag vet inte, det var ju före min tid, för det var ju somras och jag tillträdde ju min roll här 1 september som sagt, så det är ju lite tidigt att analysera hela situationen för min del.
1: Vi kan säga också att stora delar av det här är ju, alltså själva parkeringsytan, den är ju klar och det står ju bilar som använder den här parkeringen och även gångstråket som tidigare också var.